0: Nti ehe da go for say obi be bie na no no di team panyifu atem no di di president atem no di di ahim for atem no di di ne pe bi atem ehe nya me say sa enye nsade ene enye mehunu ni nyina ekoso o se mama mo kasa ho mre nyam a enchi no
1: when ya tra when in tongue di ohena tem
0: dafo ewe money de no na fe ensa ho de
1: Eda makuma so se erade ne homo bro nkasa magana erade homo bro entro man ne so ye di moja ni dwale o man no kasa erade me yankopo
0: erade me yankopo
1: ye di o man gana
0: do man gana
1: e ba wanim emumuyu a
0: emuyo
1: e koso o
0: koso
1: erade je se wo nkoa ye
0: bo mpaye
1: ye di moja no
0: ye
1: di moja no enkasa ma o man
0: so
1: yesu moja no e ne ma bone a e koso e wo man ni moja no enhohoro enje mpatade ye Emma wo man no afeni kwa wie ye bie ya no bo mpa ya Yesu mo ja no enye patade emma wo man no abone fusem a e koso Yesu mo ja no enye patade emma o man no ye bie ya no emma tampa ye wo ye wo arade bo mpa ye wo Yesu de mo arade ja o man kana eba wani mu enye ma e koso afeni kwa wie ye o ye yakopo ye ni fa se mu ye enye ma bone we ngu ra afi fufuru arade ye sran bo mpa
2: Amen. We need the Lord's mercy. Oh my Ghana.